0: ايه كله مسايق ايه بس تمام فين؟
1: فول فا فول وون
2: فول فا
1: I just got me all located.
2: 61 did.
1: Table, good job.